0: Prichádza dneska čas na to spindať. My budeme veteri a vy budete tým náš. Tiež tak frekvenciu vieš jak chytať, chytať a ne vypať, vypať, jo.
1: Československá scéna, Rádio Spin.

zastavia, najmä na atmosfére, minimalistickom strihu a krátkých momentkách. Nejde pritom o nový single ani trailer k albumu, ale o samostatný vizuálny projekt, ktorým Drake pokračuje v sérii kratších kreatívnych dropov. Zajtra sa tiež obrovskému návratu The Pussycat Dolls skupina na čele s Nicole Scherzinger dorazí do Outúčka v rámci turné PCD Forever a oslávi 20 rokov od debutového albumu PCD. Zazňujú hity ako Doncha alebo Buttons a špeciálny host bude raperka Lil Kim. The Pussycat Dolls sa do Prahy vracajú prvýkrát od roku 2009. Basketbalová Slavia vstúpila do novej éry víťazne. Po spojení s majstrovským

ako čau, Kanye West čelí ďalšej žalobe od bývalého pracovníka Donda Academy. Benjamin Provo tvrdí, že bol prepustený po tom, čo odmietol ostrihať svoje dredy a požaduje odškodné až 23 miliónov dolárov za údajnú rasovú diskrimináciu. Kanye obvinil

sedia na ramenách roky. Ťažké kontrolovať hnev, ktorý je viac jak len pocit. Keď ťa to žere znútra, nezavreš pred tým oči. No keď si už na ceste, je ťažké umrieť.

dôležitých momentkách. Nejde pritom o nový single ani trailer k albumu, ale o samostatný vizuálny projekt, ktorým Drake pokračuje v sérii kratších kreatívnych dropov. Zajtra sa tiež obrovskému návratu The Pussycat Dolls skupina na čele s Nicole Scherzinger dorazí do O2čka v rámci turné PCD Forever a oslaví 20 rokov od debutového albumu PCD. Zazňujú hity ako Doncha alebo Buttons a špeciálny host bude raperka Lil Kim. The Pussycat Dolls sa do Prahy vracajú prvýkrát od roku 2009. Basketbalová Slavia vstúpila do novej éry víťazne. Po spojení s majstrovským Nymburkom zvládla hneď prvé kolo Maxa Ligy a v pražskom derby zdolala

0: si nikdy nedal nič, možno si to len nevieš predstaviť, no keď si chytil aspoň niečo, tak odo mňa príjmi tento.
1: Pusam niečo jinýho, prosím, stenaj.
2: Poď to rozpáriť, poď.
3: Rádio Spé, nejvíc rapu v rap.

Čauko, čau, Kanye West čelí ďalšej žalobe od bývalého pracovníka Donda Academy. Benjamin Provo tvrdí, že bol prepustený po tom, čo odmietol ostrihať svoje dredy a požaduje odškodné až 23 miliónov dolárov za údajnú rasovú diskrimináciu. Kanye obvinil

Nejde pritom o nový single ani trailer k albumu, ale o samostatný vizuálny projekt, ktorým Drake pokračuje v sérii kratších kreatívnych dropov. Zajtra sa tiež obrovskému návratu The Pussycat Dolls skupina na čele s Nicole Scherzinger dorazí do O2čka v rámci turné PCD Forever a oslávi 20 rokov od debutového albumu PCD. Zazňujú hity ako Doncha alebo

Čauko, čau, Kanye West čelí ďalšej žalobe od bývalého pracovníka Donda Academy. Benjamin Provo tvrdí, že bol prepustený po tom, čo odmietol ostrihať svoje dredy a požaduje odškodné až 23 miliónov dolárov za údajnú rasovú diskrimináciu. Kanye obvinenia odmieta a argumentuje tým, že Provo nebol jeho priamým zamestnancom, ale pracovníkom externej agentúry. O prípade bude rozhodovať súd. Praha bude už vo štvrtok patriť tvrdšej muzike. Americká kapela Bare Thought vystúpi 24. v Sasazu, kde predstaví aj nový album Pure Ecstasy. Spolu s nimi dorazia Silverstein a Kingdom of Giants a koncert odštartuje o 8. večer. A dnes sa môžeš tešiť na extraligový hokej.

zastavia, najmä na atmosfére, minimalistickom strihu a krátkých momentkách. Nejde pritom o nový single ani trailer k albumu, ale o samostatný vizuálny projekt, ktorým Drake pokračuje v sérii kratších kreatívnych dropov. Zajtra sa tiež obrovskému návratu The Pussycat Dolls skupina na čele s Nicole Scherzinger dorazí do Outúčka v rámci turné PCD Forever a oslávi 20 rokov od debutového albumu PCD. Zazňujú hity ako Doncha alebo Buttons a špeciálny host bude raperka Lil Kim. The Pussycat Dolls sa do Prahy vracajú prvýkrát od roku 2009. Basketbalová Slavia vstúpila do novej éry víťazne. Po spojení s majstrovským

sedia na ramenách roky. Ťažké kontrolovať hnev, ktorý je viac jak len pocit. Keď ťa to žere znútra, nezavreš pred tým oči. No keď si už na ceste, je ťažké ma